0: tâm hay nói
1: có tôi bắt cái này xa
0: ờ có tôi bắt cái này không cái miêu anh u chín đi xem anh happy ngó đồ rồi long mani abo cái này là thằng đây anh đi cái gửi cho anh đã
1: ào à chín nhà em lại cho anh halu halu ngon ngon
0: này à giờ cái nó à bao nhiêu cái này halu ba
1: à cái thằng cả
2: No gan dini palarok bo. Bisa bani tiki ya. Joto no huri cai kiamai yo. Hey, neng bian thang ahne.
3: Tam khanye ne.
2: Oh, no gan dini palar huri cai bani mani. Oban kia selainya ni bolong thana ni jombani.
3: Dona hadita huri robo sa jombai kia phone.
2: Ang dati ni payna o. Tepung gan kia no gudok songsok dong sude.
3: Do ti paji. Tam ayamang nung marok se hamet dini. Dati ni paji.
2: Thang gang. ओ बुफांग ब जतसे ककय मांग बुमन तानमा साखा ज कासेबन का हममाय आ बोलंग ओ उ हापिंग तानिसिने ओ अब संजर सेब्ला मन सानाय मन तानसिने आया मास गरासिन अबले ओ बोलंग ब जाजि मांग ओ मा बोलंग जाजि मांग आ
1: बियांग